0: anh Cham, anh Cham, mừng gặp bạn có. Nè, nè, mừng phò nhé. Mọ còn nhỉ.
1: Ella, lung chay, lên lốt mày rồi ta. Ê, bớt bè lùi nhỉ mà cha.
0: Ôi, có nhắn vả nha cả. Ngân phòn nhau, ngân đau trầm nha cả. Có nhau bà đụ mà chứ bà đã xì khó chữa nha bà chém. Phòn bà nha cả. Ừ, trẻ lũng khi bà chẳng cho ngờ. Lũng mà chả khó mướng khi trồn khó bái nãy viên cả mình nè.
1: Đây lời, lũng chay, họ bà thả ba còn nữ.